Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Og i dag tar han tru i evit og dunkas hante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMA, tutt fotballsradio.
1: Områden sen samstår vi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur og Movi.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tæka atlan lorst, men nei.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Visste du at så gulle klokken blir av et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vører fra heimstas av veideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Og i dag drar han tru i evit et ungasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMR, Tutt Fobosradio.
1: Områden sen samstår vi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Færa ekspressstafetten til 6.20 over lørdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevøyene. Kom til trevøyene fra Strandamaling. Yeah.

0: Og i dag drant trui, vi til Dunkas hante, og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMA, tutt fotballsradio.
1: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur av Movi.
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Og i dag drann trøy er vi til Dunkasante og sier fra distan mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMA, Tutt Fabasradio.
1: Omrann sender samstær vi, Sørbox kommune, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er stolaver av Movi.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tøyt-ord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Til tikkum og jomoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tanglas, ontsjo lute ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Og i dag drann trui er vi til Dunkasante og sier fra distan mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMI, tutt fotballsradio.
1: Områden sender samstær vi, Sørvågs kommune, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.

0: Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vast du av at vi tar drikva rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåså ved å melde deg til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
3: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
4: Fakt sekundi. Sletcher tostan.
5: Skulle høyene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlige pris.
1: Vær du kveld? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Strandamaling vil også kjøre. Og vi er sånn bjør vi tar 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
4: Strandamaling.
5: Fra portalen nå. Nå løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme
7: Du sier kommer kunna allt Du sier der taka allan lorst, men nei

0: Og i dag drant tru er vi til Dunkasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMI. Tutt Fabasradio.
1: Områden sen samstår vi. Sørvaks kommune, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, Gulleveit.
1: Ja,

0: du av at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, to doer.
1: Og i dag drann trøy er vi til Dunkasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsta av FMI, tøtt fotballsradio.
2: Områden sender samstår vi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.
4: Bytje så for fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Og i dag på hans rui er vi til Dunkasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMA, Tutt Fobosradio.
1: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur av Movi.
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
0: Og i dag på hans rui er vi til Dunkasante og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMA, Tutt Fobosradio.
1: Områden sen samstarvi, Sørvågs kommune, Parstad Villa Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMA er Stolavur av Movi.

0: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
2: Hever du bruk for utrykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker bojetøyene tryggere.
3: Du mål, hever høvepøyene, torre høv, et av vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis det du, er så god og klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

0: Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nudge anlit hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vitt fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligar sema vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta. Og i dag drann trui, jeg vet at dunka sante, og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FMI, Tutt Fobos Radio.
1: Omrann sen samstarve.

0: Trei hev da rattliga gott.
1: Smyr nu trei, vi stranda malen.
0: Ja.
2: Og i dag drann trui, evit a dunka sante, og sier fra distan med den norske vestur og HP. Lorsta av FMA, tutt fotballsradio.
3: Omrann sen samstarvi, Sørvåg kommune, Parsta Villa Fossa og Gulleklubber.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FMA er stolaver av mål.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar, lort du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
3: Færa ekspressstafetten til 60 over leir deg 20. August vi Estar Bridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er 11. August. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
4: Eit Weidi og Kau Weidi heter FMI Kau Weidi.

0: Les meira og kob.fo
1: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leierdag 9.20 august ved Estarbridge i Havn. Melda til av praktid.fo Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettena og er den 11. august. Færa ekspressstafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eðla almeljumfansatur. Inni glas eðla tanglas, ondju lúti ondju størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og við vinda alltu bóina við við önum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
4: 1, 2, 3.

0: Appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at er framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

ikke så for fra eitjene. Bygten er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Rapportalen. Nuch løysinga bløyr nú á forsøyni. Støkk inn á portal.fo og søk alt tað gøva til bøyna. Portal.fo.
1: Skal du flytta til ella úr ferjun, så ring til Safari. Vi hjálpa tær að fá flytikassa til húsina. Safari ger lúva lættar.
2: Tørvar arbeidsbilen enn a hjálpandi hånd? Vi tava løsning. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Scouse House er nå stedet her bare viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
1: Nu är torsk och fan.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafetten av 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bilen.
1: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar samme vi gjør. Vi suttjas og ting oss vei ofta.
2: Til mål hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Scouse House. En ostaje, her bæje viner og nudj anlit hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligar sama vi gjør om. Vi suttjast og tinkos vi ofta.

sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårst, men nei.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkere.